mbaɗa ñeñono hokke moon toon radu ma tawat giɗo ma jogaaki noddi ruuda fade ɓi ruuda fade o taw dirtinedde haa ɓaare anduuji waktu yoni juulen o taw kuccinndi funnaange ñaago allah jaɓa wiyete abtat ceerno mamman mala bayi gole mbiyama albaraka e oɗon jamanu kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam hamo madina o tinaani ɗum ñalli alkamisa jofi aljuma ngeloo ba hucciti funnaange ñaagiima allah o wiya an joomam yaa ko tagɗaami tagɗa yimɓe yaa ko tagɗaami tagɗa jinneeji yaa ko tagɗaami tagɗa maleykaaji yaa ko tagɗaami tagɗa leydi yaa ko tagɗaami tagɗa asamaan mi tampiimi leeɓtiima ñaam maanaa mboɗo muulima e batte oɗum inde